yimbe nyili halazu lagu nini kasingi na tsala nyili halazu langu ngitsala nyi dali sasanana ngitsala nyi sima magasinyi ndranga yeye